0: وادی کشیر چھے موسم لحاظ خوشگوار وادی، یہ چھے شین کوہو سیت سپر ولت تو توائی چھو اتک سونت کال رت کول ہرت وند سلانین ولسنس انان تو تم چھے شکارین تو ڈونگن ہند لطف تلان تو شین کوہو پیٹ کھر تراوان تو پوش مرگن منز پوش فلی ہند سٹھا لطف چھاوان
1: سونت کالج بادام پھلائی تو سونت واو چھو زن تو پوشوینی یاونچ چھے چھتی وان تو رت کول مدمر جوینی چھاونچ کال گن راوان بہار چھو لولس مزر آنان تو عشق معشوقس پومپرن گت کران
0: رنگا برنگ پوش پھلان تو وائرن منز آر ول گلابن ون دیوان تو جعفر گری ٹور تو پینک بٹنے رو کران
1: دپان وہرز رود چھو گریشم سنجن مد والان تو شراون مدر شریحت یاونس ادراوان عشق تو معشوک رود جرن منز آکھے کس تملاوان پرارناوان تو اکرز آکھے کس نال مدرٹان ہرد چھو کلن زردی فرناوان تو ہجرک پیغام ہیت لول والن تام واتان پوز سیتی چھ ڈورین منز دیوائی لگان یلے دائن چھومن چھویوان تو لک بہت چھ گیونیوان
0: ششر ماسچ تور چھ اڈجن تام دگ تلان اما پوز پیوونی شین چھ شور گرز تلان تو ونان شین پیتو پیتو مام یتو یتو شور چھ شین مہنیو تی بناوان تو شین جنگ تی کرار